karti 20 ne yake na ga saurara daga nan mita 97.7 kusan kun FM Ramar Radio karfe 6 da daidai kada a shafi zamu kasance tare da masu sauraro a cikin shirin mushakata.